Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.

0: Inače, on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

Spoj mladosti i iskustva, Make It Better, Anderson .Paak featuring Smokey Robinson. Jako lep dan u Novom Sadu, trenutno je izmeren 21 stepen, na Paliću također 21 stepen, Sombor 21, Beograd 20, dok je na jugu Srbije 19, odnosno 20 stepeni. U nastavku dana očekujemo sunčano vreme, ako ima nešto oblaka u vašem kraju južno od Save i Dunava, očekujte razvedravanje do kraja dana, maksimalna temperatura do 24 stepen. Sutra nas očekuje vetrovito vreme, moguće je slaba kiša ovdje kod nas na severu u Vojvodini, mada je veća mogućnost za kišu u nedjelju. U nedjelju se očekuje porast temperature do 29 stepeni, ali krajem dana stiže i novo na oblačenje i donosi kišu i pljuskove. U ponedjeljak promjenljivo vrijeme i također možemo očekivati padavine, temperatura će biti oko 24 stepena.